0: Radio Solo. Klokken er 5:11.
1: Du er på Radio Solo. Please welcome Keith.

0: Radio Solo. Klokken er 6:06.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.